nasa o tō whaafunga mai I le pese mātango whiele nā lea na langi nei leo whai pese Pule Brothers and Friends. Alo whaanga mo I lato uma o lo lato whaafiteia I a le au o nanga le nei a le a apatu I tae ao o aso sāta I tasi mai le I tūlai lima se I a pā I a le I tūlai ono alo whaanga mo o tō I le nei fo I tae ao e manatu le tae ao le nei e tō tele fo I nisi ua whaelonga ina o lato aso soifua I le māsina le nei o aukuso I a anga le leile atua I a te outou fua I nisi tausanga se tele o le soifua e au ona I pēi le atua o le ngalo I a te tātou e le langi le lei pe aso e le fi le mu fo I teimi uma e sou sou le wasa ai a tātou ta ofi I le atua a wā o ia e mawhai ona I a te itai I tātou I so se teimi whaafunga le pesele nei mo moli atua I alofa anga mo outou I le nei fo I tae ho.